0: mwana respect na li mwasi ya moto. Ah!
1: Bande komisa bonge!
2: Bonge!
1: Jambo kana kati ya Westnums, son 4.4 FM.